0: 撤退！撤退！快！撤退！这好像八路的大部队啊！嗯，找到就是他们。
1: 报告，八路が剣道総攻撃して多くの兵が来ました。
2: 奴は何人だ？
0: 现在状況は不明です。火力は凄まじく八路の主力のようです。快点！西安城不能丢啊！快撤吧！
1: 撤退！撤！快！

0: ようこそいらっしゃいました。
1: ありがとうございます。
0: いや、どうでしたか？お久しぶり。
1: 隊長、久しぶりです。
0: どうぞこちらへ。
1: ありがとうございます。
2: 前面，是我。
3: 铁匠，你怎么来了？
2: 这里太危险，先跟我走。走，走啊！
4: 请来了，还请。
5: 两位客官，想吃点什么？
6: 老崔，你怎么突然来了？
7: 出大事，有没有清静的地方说话？
5: 两位客官，楼上请。
7: 他就是江湖上赫赫有名的侠盗李木三，你说我们该怎么干？

伊藤少佐は真の武士であり、大日本帝国皇軍の軍人の鑑でした。天皇陛下に忠誠を誓った軍人であり、彼の後に続き、彼の果たせなかった希望、天皇陛下と大日本帝国に近い心血注いで戦います。

0: あなた、どなたですか？
1: 読み上げてくれ。
2: 家屋中巡軍司令部命令、本日参謀部本部に職任を命ずる陸軍中佐渡辺宏、新安庁警部司令部並びに中国中巡軍第7部隊隊長に命ずる。
1: 諸君、自分はこの地の水路の安全を確保し、八路を掃討し、我が大日本帝国の聖戦のために君らと血と汗を流す決意である。
0: 渡辺隊長、昨日正体不明の武装勢力に攻撃を受け、7名の兵士が玉砕しました。品豚への報復を開始します。
1: 正体不明の武装集団、
3: 君は7人の兵士を失って、
1: 敵が誰だかまだわからないのか？
0: トゥーパールですか？
1: トゥーパールかどうかはまだわからない。だが4人犯人がいる。一人は馬小屋に火を放って我々の注意を引きつける役、2人は見張り役、そして残りの1人が狙撃手だ。彼は屋根の上から我々を狙った。
0: 隊長、どうしてご存知ですか？
1: 佐々木君、君はこの丸一日何をやってたんだ？自分は念入りに現場検証し、数人に聞き込みを取り、この事件の全容を解明したんだ。
0: 隊長、私はすでに新安茶を封鎖しました。その4人のシバールも逃がしません。
1: それからどうするんだ？虐殺か？4人を見つけるまで殺しまくるわけか？
0: 品豚なぞ遠慮はいりません。
1: 君の頭の中はどうなってるんだ？殺すことしか考えられないのか？殺したら我々の食料供給はどうなるんだ？一体誰と交渉するんだ？我々のために誰がクーリーになってくれるんだ？君のように規律も守らず情報を漏洩するような人間がこの本部にいるとは、帝国軍人の恥だ。
0: はい。しかしこの4人のシーパールは故郷軍の服を着てます。
4: 大将、我敢打保票，保安团全体上下对天皇陛下那是忠心耿耿啊！
0: 报告。
1: 贾先军，你说话说得太猛，回去接查，再给我汇报。
4: 是，我这就去查。
1: 斯莱克。ナビに進んだ。
0: はい。

0: 私の命令も待たずに単独行動をなぜ取ったんだ。
1: 隊長、伊藤隊長の死に怒りが積もります。大日本帝国軍に深刻な影響を与えます。品豚に代価を払わせるのです。
0: これが品に払った代償か。
1: 保安団が足を引っ張らなかったら八郎を早く消滅できたのに。
2: 太君、我冤枉啊，神龙实在太厉害了，当时我要是拉着您，咱们就……
1: 报告，もう一遍言ってみろ。啊，
0: 佐々木君，君はそそっかしすぎるんだ。情報もわからず、長官に報告もせず単独行動を取った。その上、自分の部下を危険区域で略奪行為までさした。帝国軍人の命をもてあそぶつもりか？帝国軍人をやめた方がいいんじゃないか？
1: 隊長、私の職務に口を挟みますか。これは私が受けた任命であなたではない。天皇陛下に

0: 諸君、今回君たちをここに呼んだのは新しい同僚を紹介するためだ。シーダーフ君、
1: 中国人。
2: 请各位太君多多关照。
0: 彼は以前満州司令部の憲兵隊本部で特務隊長を務めていた。これまでに数多くの案件を解決してきた。今回ここに来てもらったのは我々の情報活動をさらに充実させるためだ。
3: 渡辺隊長、彼を我々の部隊に呼んでどうするおつもりですか？
0: 松井君、そうせっかちになるな。シダフ君は今後君の指揮下に入る。もっと仕事がやりやすくなるはずだ。
3: 承知しました。
0: 私は以前からずっと思ってたんだが、我々の特務隊の多くは現地人で構成されてる。だから身分もバレやすい。シダフ君に我々の情報網の再構築を手伝いにもらいに来た。新しい工作員を発掘するんだ。秘密裏に訓練して機密漏れのない情報も作り上げるんだ。注意、イーリンバム。
4: 是。
0: 新しい情報員の採用にあたってはしっかりと身元調査を行え。
5: はい。
0: よろしく頼むぞ。今回君たちを呼んだのにはもう一つの要件がある。上部からの命令で南方戦線に軍事物資を運ぶ。
5: 伊勢の道行かれるんですか？あそこはやっぱりトゥバローがいます。
0: そうだったな。今回も前回と同じ航路を使う。同時にできるだけ目立つように輸送する。この情報をあちこちにばらまいて八路に伝えるんだ。
5: え？何？
0: 正山君、ここ数日我々が練った計画を話しなさい。
3: はい。隊長の率いる偽の貨物船にベイディンに向かわせ、松井隊長を偽装した後南ディンに向かわせます。
6: 今天我们训练的科目是列队基本练习。全体都有立正，向右看齐。
7: 怎么那门有那门有
8: 那门
7: 有
8: 那门
7: 有？
6: 左右都分不清啊。丁水妹是排头，大家看他，他保持站立不动就可以了。
9: 对对，队长，不是你说这个话呀有毛病。你要像你这么说啊，你得说是向右朝丁水妹看齐才对，对吧？
10: 对
11: 对
10: 对，
11: 这个
6: 好，我再说一次啊。全体都有，立正，向右看，朝丁水妹看齐。哎，
12: 对，哎，
9: 这样看就对了。
13: 怪老蔫，
6: 向右看齐，不是让你们转身，
14: 那怎么样？
6: 转脑袋就可以了，身子都转回来，转回来。
9: 转，
6: 来，全体都有，稍息。
9: 啊，哎不，哎，报告，那个队长，稍息什么意思？
6: 稍息，就是命令部队从立正姿势变成休息姿势。哎
15: 呀，休息太辛苦了，大家累了。哎，
16: 说的对，
6: 休息就算让休息。集合！
9: 又进来了，又进来了。队长，你这一会儿集合，一会儿休息，你有没有谱啊？
14: 对呀，
9: 你们都别少听队长说，好不好？啊，
14: 安静。
6: 好，是我的问题啊。
17: 大哥，
6: 你又哪儿不明白啊？

0: 報告します。我が軍はすでに独立団を占領しました。
1: 戦況はどんな感じだ。
0: 敵をすべて倒し、死体と負傷者をすべて帰還させました。
2: バカ、このふざけやがって
3: 。土八路啊，打仗不行，逃跑都挺在行的。
1: 佐々木、ここに小隊を残して拠点を築くんだ。残りの部隊を二手に分け追撃させろ。
4: はい。
1: じゃあ団長、プナンランタメン用、チュアンチーダシージェン。

0: 캔! 渡辺隊長! 오예토구사이마스! 敵の 아지토 타타키마샤! 와가 대국의 의신을 타가이마스!
1: 마사야마, 늦스만 고구로우다타.
0: 시로와 이크스카 치이사나 敵의 군대 가키미나사이드 다케데스! 고치아에 도조!
1: 이거, 이거!
0: 도조!
1: 諸君、 大安殿は広い。 我が方の兵力にも限界がある。 全体を占領するのは困難だ。 そこで作戦計画の目的を3つに分ける。 1、各拠点の確立には始皇道の安全保障を最優先させる。 2、ドヒドムの兵力を弱体化させる。 3、 親善政策を取り、ドヒドモの味方を減らす。我が大隊を各艦隊に分隊する。そして保安政順と共同して新安線に拠点を築く。そこから反復して迅速な攻撃をドヒドモに加える。ドヒドモに休みを与えてはならない。同時に憲兵隊を強化し、諜報連絡員を潜入させる。
2: はい！
3: 回来。好。

0: 跑哪儿去了？垫上，垫上，嗯，垫上什么地方？我又不是他们肚子里的蛔虫，我哪知道？
1: 你不是号称刘半仙吗？来，给我打一卦，要算不准，我一枪毙了你！哎，小顺子。 我看你是印堂发暗，两眼无光，没带着煞气。你最近要有一场无妄之灾，要不要山人给你算一卦，破解破解？别吓唬人了。阎王让你三更去，谁敢留你到五更啊？哎。 好言劝不了该死的鬼呀！那你倒说说，有什么破解之法？脱去这身狗皮，散尽家财，积德行善，兴许呀，还有一条活路呢。
0: 你。
2: 你有没有算出来你今天就有无妄之灾啊？
3: 加队长，把枪放下来。
2: 是，太君。
3: 杜边阁下，我们到的时候，八路已经都撤了。不过您让我找的人，我找到了。要不要把他们都抓来？
4: 不用了。
3: 我亲自去拜访。我等下被带走，こいつらをすべて抹殺しますか？それはダメだ。見てみろ。ここにいる者たちは皆弱い者ばかりだ。殺したところで我々には何の得にもならない。さらに恨みを買うだけだ。うん。 でも、奴ら八路を囲まってますよ。佐々木。武力だけじゃ全ての問題は解決できない。他にもっといい方法がある。自分はここに模範となるような平和な地区を作ってみたい。小朋友。 继续玩吧，啊！杜边军，这就是宋家大院，你看，这我都安排好了。
5: 話してやるんだ。我々表敬訪問に来たんだぞ。出れがっちゃまずい。
3: 佐々木。
4: はい。
5: 話せ。
3: 先生。哎。啊，太君里边请啊。啊，请。

0: 大将、今回の作戦は素晴らしい成果でした。どうしてこれほど早く撤退を。
1: 我々は今敵に対して超論戦術を取ってる。敵を分割包囲し繰り返し掃討を行う。だが我々が掃討を繰り返しても奴らがいつもすぐに息を吹き返すのはなぜだと思う。
0: ご指南お願いいたします。
1: 奴らはしっかりと民衆に根付いてる。あらゆる人間が奴らの味方だ。奴らをやっつけるにはその根を断ち切る必要があるんだ。
0: 中国人を皆殺しにするってことでしょう。
1: 違う。一方では相手に脅威を与え、そしてもう一方で親善を進める。中国人を利用して中国人を治める。中国の言葉でユエンジャオ人言というのを知ってるか。
0: 知りません。
1: じゃあ教えてやろう。我々から近い相手には強圧政策を取る。だが我々から遠く離れてる相手には懐柔政策を取る。電信寿庵は我々の思考路から遠く離れてる。

0: 马克，
1: 你看人，大日本皇军多沉着啊！
2: 是，要是我直接就尿裤子了。
1: 佩服。
3: 翔君，ここは長居するべきではない。安全のためにやはり撤退しよう。
4: 隊長からここを刺繍する命令があります。
3: よし、辛くなければ君はここに残れ。俺は撤退する。
4: いえいえ、容易に撃破されます。私たち一緒に行きましょう。
5: 太好了。哎，兄弟们，龟田太君可是发话了，收拾东西咱们回新安城喽。
6: 哎呦，这帮怂货，哎，真不顶事儿，还有好多阴招没使呢。我
7: 咱们要不要追去西安城闹他一闹？
8: 别胡闹，这次成功啊只是侥幸，要想把小鬼子彻底赶走，那得凭真本事才行。
9: 我就随便一说，痛快痛快嘴还不行啊？
7: 这一仗啊虽然打得小，但打出了游击队的特点，为咱们扩大队伍啊争取了时间和空间。所以我建议咱们回去以后好好开个会总结一下。嗯，
8: 对，好，咱们现在啊就班师回朝。
9: 好。
10: 哦，爹爹，鬼子都撤了。
11: 撤了？
10: 对，
11: 这连个招呼也没有打一个。
10: 爹，看来我们还不能小瞧了华小诺他们。他们杀了两个伪军，炸了半个炮楼，居然用那些装神弄鬼的招就把日本鬼子吓跑了。不过从战略战术上说都属上乘。
11: 哦，哎呀，这日本人撤了，把我这个维持会长撂在了旱地上了。
10: 爹，考虑到我们宋家的安危，我觉得华小诺他们我们还真不能得罪。
11: 嗯，事情毕竟发生在咱们家门口，日本人一旦找茬，我们是脱不了干系的。哎呀，这现在还得要靠华小诺了。生逢乱世想独善其身，没这种可能呀。
10: 爹，还是您说的有道理。
11: 浩哲啊，从现在起我们的态度积极一点，你去看看华小诺需要我们帮助什么。啊，
10: 放心吧爹，我明白该怎么做了。
11: 哎，
12: ふざけるな！私の命令なく独断で撤退しただと？敵戦逃亡と同じだ。
3: 渡辺隊長、シェンロンの攻撃は戦列でした。指揮は乱れ、撤退しなくては皇居軍は壊滅してました。
12: 何がシェンロンだ、貴様の頭の中空っぽか。そんな出まかせ話を信じるのか。
3: 初めは信じていなかったのですが、いくつかの出来事を見ても偶然の一致とは解釈できません。
12: この愚か者めが奴らにまんまとはめられたんだ。
13: 大将、私に正体をお貸しください。一網打尽にしてみせます。
12: 焦ることはない、奴らはずる賢い。それに奴らの手の内もまだ読めてない。
13: トゥーバーローですか。
12: 奴らのやり方じゃない、それに奴らは無神論者だ。
13: なんだと、他の勢力があると。
12: シダフを呼んでこい。ベインドゥイに探らせるんだ。
13: はい。